0: desde la Nación Perú, Ministerio Internacional León de Judá.
1: Que suba Judá, que suba mi alabanza, que suba Judá, que suba tu alabanza, que suba Judá, que suba mi alabanza.
0: Ministerio Profético